drøver nøje dag, trods fælde så fælde fysik. Så jeg er bedst i alt kapit, top hoved matematik. Jeg er egentlig jans logisk sind,